Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM. I na netu radiobreza.com.ba.

više tiho tebi šapućem. Siguran dok spavaš, hrabar, jer me ne čuješ. Dok lažem se